0: Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah,
1: nazi nje ufuna ukungiqeda oba wethu.
0: Ah kodwa nawe usangimemeza ngani ngempela. Hawu, nje ubusucishe waphenduka nje isidlo sezinjaza.
1: Hawu, madzi kodwa phela mina ngisho ukuthi lezi njaza zakho seziyangazi, zingijwayele. Kanti futhi azingongothanga phela mhlazane ngicina mina ukufika lapha ekhaya. Bengithi seziyangazi.
0: Hayi soka. Akungene ngaphakathi ke ngizwe ukuthi ungiphatheleni.
1: Oho, Thomas kodwa.
0: Niyaphila.
1: Kha, siyaphila. Singacela kunina zikodwa.
0: Siyancenga impela.
1: Hayi, siyabonga.
0: Hayi ke kuhle makunjalo. Manje awu manake. Lo mlisa komqhwebayo lapha ya. Ubani loyani?
1: Hayi, yini manje kwenze njani makhosi?
0: Owakuphi?
1: Oh, hawu. Hayi, lensizwe yakwacele le insizwa lena makhosi.
0: Awu. Indoda yamadoda. Akuwena lo owazalisa indudakazi yalapha kwaKhumalo. Le yashona nanginaku nangibani lona nangikhohlwa igama layo ungenzeni ungenzeni
2: sisi siyabonana makhosi yebo yimi impela umlamulo wakwacela
0: awu ndosi
2: yebo yebo mama
0: hey.

impela zehla ngoholo kwamnandi kanjalo nje esigijima nazo umlalelo Khosi FM umculo umnandi umculo wesicathamiya sithi xothoza mfana umculo manono ke lona kwanakele ngempela soyidedela nje thula ubheke wena thula ubuke uzozo uzowuzwa ngempela umoya uzowuzwa uheleza nje lapho khona asambe siqale la ngaphansi siqhubeke siyidedele nje zilandelane zidlana umlala zequma liyede ngengoma nje kamnandi kanjalo wemlalelo.